0: Amanda eller Lara, nu är det oss.
1: Du, vi lurer jo på, det jo lærerens internasjonale dag i dag.
0: Ja.
1: Gratulerer til alle som lærere, eller har våre lærere. Og vi spør jo i NRK Radioappen, hva det aller viktigste med en god lærer? Eller hva en god lærer gir eleven?
0: Ja, og vi har tre alternativer.
1: Kunnskap,
0: ja.
1: Selvtillit, mm-hmm. Eller lysten til å lære. Er det det viktigste en lærer skal gi eleven?
0: Gå under og trykk på det du tenker er riktig.

0: A Piece of Paradise og Violet Road. Jeg glemmer å trykke på mikrofonen.
1: Ja, fordi grunnen til at du ler litt nå, Espen, at du begynte å snakke veldig engasjert, uten at det var noen mikrofon som var på da. Men det gikk fint da.
0: Jeg gjorde det.
1: Ja, da. Du, i dag fremsnakket med lærerne, det den internasjonale lærerdagen i dag. Ivar Morten, han har skrevet til oss, for han husker en musikktime for mange 40 år siden.
0: Ja.
1: Der hadde klasseforstanderen hans laget et arrangement på Blueberry Hill for blokkfløyta.
0: Nettopp, ja.
1: Altså, en time i blokkfløyta kan jo være en prøvelse for mange.
0: Jeg kjenner der blir det litt svett når jeg tenker på det.
1: Ja, men dette må jo ha gjort et sterkt inntrykk på Ivar Morten også.
0: Ja.
1: For han nevnte dette her for læreren på 40-årsjubileet, og da ble læreren imponert over at han husker det da. Sånn? Så det var jo sikkert veldig vakkert.
0: Ja, og en god lærer antageligvis.
1: Ikke minst som tok et ekstra steg for at elevene da skulle få en god opplevelse.
0: Jeg hadde en god musikklærer på ungdomsskole, og vi spilte alltid hver musikktime, så Moonlight Shadow,
1: ja.
0: Den sangen. Ja, den ville alle høre.
1: Hva spilte dere på? Ja, dere bare
0: hørte. Nei, bare hørte på.
1: Ok.
0: Jeg synes det var fint, jeg.
1: Så slapp dere å gjøre noe.
0: Ja, nei, vi gjorde masse, vi også.
1: Ja, ja.
0: Du, nå skal ikke vi snakke oss vekk, vi skal inn i en konkurranse.
1: Ja, men send gjerne en god historie hvis du har da om en lærer som har betydd en forskjell da,
0: ja.
1: For deg.
0: Vi skal ha en lydoppgave, det betyr at du skal høre godt etter, og så må du finne frem appen NRK Radio, altså
1: nå
0: mobilen.
1: Nå hørtes ut som en lærer, en streng en.
0: Ja, men jeg prøver ikke å være så streng.
1: Nei.
0: Og så må du finne ut hva dette er for noe. Hva er dette lyden av?
1: Åh, det er en lyd jeg vil påstå absolutt alle har hørt.
0: Ja, jeg tror det. Hvis du vet hva det er, så går du inn i appen NRK Radio, send en melding på, og skriv det du tror det er,
1: ja.
0: Navnet ditt, og telefonnummeret ditt.
1: Veldig viktig.
0: Ja. Og så kan det hende at du er med i trekningen av et handlenett.
1: Ja, det kan ikke bare hende at du er med i trekningen av et handlenett.
0: Ja, men før det så skal vi ha litt Sara Larsson og Uncover. Skal du si noe mer?
1: Nei, kverulerende.
0: Ja, det
1: er irriterende. Ja.

0: Troje Sivan og Rush. Klokken 8:05, og du har på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. Den 5. oktober, og I dag det verdens lærerdag.
1: Ja, og vi gratulerer alle lærere I dag. Som Kari helt korrekt påpeker til oss da, ikke glem at de som jobber som lærere I barnehagen også har på en måte en slags bursdag I dag da.
0: Ja.
1: Hun har altså jobbet som barnehagelærer I mange, mange år, og det en superjobb. Tilstedeværelse og engasjement viktig for barnehageansatte. Ønsker alle som jobber I barnehagen en superfin dag. Ja, da gjør vi også. Takk skal du ha, Kari.
0: Så har vi fått en melding til.
1: Da har vi, vet du. Da må jeg bla litt opp I meldingsboksen vår. Da for Stein. Han skriver god morgen. Han hadde en alldeles god og flink lærer fra da han begynte på skolen I 1976. Og navnet hans da var Oddbjørn Hanto. Og ja, lyder du har kjent, eller?
0: Ja, jeg har hørt det navnet. Jeg klarer ikke helt å forbinde med hva, men ja, han fremsnakker jo han da.
1: Ja, Stein han husker at de hadde en utstoppet ørn på veggen I klasserommet, og da var alltid han følger med dere.
0: Ørn altså?
1: Ja, ja. Sånn var det med den. Det var musikklærer, skriver Stein.
0: Ja, kanskje det, eller det var en annen som var...
1: Nei, det var Kari Kryger da, som var mor til Karoline Jass.
0: Ja.
1: Så han husker mange lærere.
0: Ja, det gjør kanskje du også. Send oss inn en melding om en lærer som har betydd noe ekstra. For I neste halvtime skal vi snakke om hva en god lærer for noe. Ikke vet jeg.
1: Nei.
0: Men vi har en som kan kanskje gi deg svaret, men før det Tonje Hallbjørhus.

0: Take Me to Church og José var dette, og du hører altså på God morgen Hordaland. Og snart så skal vi ta oss til skolen.
1: Ja, inne i undervisningssalen kanskje?
0: Ja, eller klasserommet som det også kalles.
1: Ja, takk skal du ha. Ja. Det er altså 5. oktober i dag,
0: ja.
1: Og det er altså verdens lærerdag.
0: Ja, og i appen NRK Radio så lurer vi på hva det aller viktigste en god lærer gir elevene. Og det er 66% som har trykket lyst til å lære. Og så er det 18% gir de selvtillit, og 16% gir de kunnskap.
1: Ja, men hva er egentlig det som gir en god lærer da?
0: Kanskje hvis du har alle de tre tingene der.
1: Som et kinderegg.
0: Ja, så er det kanskje det.
1: Du er inne på noe. Altså, men altså, er det fagkunnskap, tydelighet, humor, eller er det evnen til å se hver enkelt elev? Ja, du er kanskje inne på alt.
0: Ja, du er kanskje det. Mm. Og er det sånn at en god lærer er en god lærer for alle? Hvis du har på en måte 30 elever, og så har du en lærer, klarer den læreren å være like god for alle?
1: Da er du supergod.
0: Ja, du er kanskje det, men vi skal snakke mer om dette straks, fordi vi får besøk av en som jobber på en skole, og han jobber ikke bare på skolen, han sjefen for en skole i Bergen. Han ansatte jo lærere.
1: Ja, han vet jo hva en god lærer er.
0: Ja, det får vi jobbe. Han står her i studio, vi skal snakke med han straks.

0: Elina Oskal og Lusa.
1: Det er jo den internasjonale lærerdagen I dag, og Ragnhild har sendt en melding til oss I NRK Radioøpen. Hun sier hun hadde verdens beste lærer på Stortveit skole på 80-tallet. Han hette Bengt Tvedt. Han hadde alltid vår oppmerksomhet uten å heve stemme også. Det fint, sant? Var alltid engasjert og genuint interessert I ja, hver og en av oss da. Veldig offentlig, nei, og veldig ofte tidlig på morgenen. Og veldig offentlig.
2: Og veldig offentlig.
1: Ja, og vi kunne ofte få ord og uttrykk på engelsk som måtte øversette I på morgenkvisten da.
2: Ja, så han har jo gjort godt inntrykk på Ragnhild.
1: Ja, og disse glosene hadde han notert kvelden før fra TV-program som han visste nok, eller han visste alle fulgte da, med på.
2: Og dette var på 80-tallet, det så jo vi.
1: Skjønner du hva det var, det, sant? Skjønner du hva TV-serie du så på 80-tallet?
2: Nei.
1: Dynastie, selvfølgelig.
2: Oh, ja, dynastie, ja.
1: Ja, glem aldri da. Mm.
2: Du, det jo sånn at når vi på skolen, så lærer vi mye.
1: Ja.
2: Ja, men hvor mye sitter den lærdommen?
1: Jeg tror det minimalt.
2: Jeg tror det, ja.
1: Hvis du graver litt der bak, så kanskje du henter frem et eller annet.
2: Altså, jeg var en drivende dyktig I å derivere.
1: Ja, hva da, Jan?
2: Det var noe I matematikk.
1: Er det deling?
2: Nei, derivere noe annet. Men ja. Vet du hva? Jeg aner ikke hva det I dag. Men jeg var fryktelig flink på videregående. Dette var på videregående.
1: Ja, ok.
2: Aner ingenting. Det, altså, det bortkastet kunnskap?
1: Hører sånn ut.
2: Ja, vi skal snart få vite mer om, altså, det, hvor mye glemmer vi av alt dette vi lærer?
1: Ja,
2: ja. Ja, det kan være, ja, vi får vente og se.

0: First Aid Kit og Emily. Og vi har fått en melding fra Ragnhild her. Dyrsfyrgegen Vidar One om glemmes akkusativ. Du dum?
1: Ja, hva vil du si?
0: Ja, altså, det var jo et rim. Hun rimte jo, sant?
1: Ah, ja, sånn ja.
0: Jeg skjønte jo ikke det.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke slett.
1: Sikkert nok i det.
0: Ja.
1: Det satt ikke denne reglene. Jeg hadde jo tysk jeg også, men det var
0: hadde du det? På, ja, har du glemt dette?
1: Ungdomsskolen.
0: Det er det eneste.
1: Dyrsfyrgegen One om.
0: Ja.
1: Jo, jeg tror jeg husker han.
0: Jeg har jo masse tyske venner, så jeg brifer med det.
1: Ja, men da har jo du hatt nytte av det.
0: Jeg har jo ikke det.
1: Ja, du kan
0: jeg
1: ikke.
0: Hjelper jo ikke, bare kunne preposisjonene, og så kommer du ned der, og så, ja, ja.
1: Altså, du har ikke hatt motivasjon til å lære deg tysk ordentlig?
0: Nei, for der går det stort sett på engelsk. Jeg har nok med engelsk, for å si det sånn.
1: Neste gang så skal du brife med litt mer tysk kunnskaper. Det må være utfordringen til deg.
0: Ja, ja, ok. Kanskje jeg bør lære meg litt tysk?
1: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå på kurs da?
1: Ja, ja, ja. Selvfølgelig skal du da.
0: Ja, ok. Da gjør vi det.
1: Ja.
0: Du, snart er det 9 timen her i NRK P1, og nyheter frem mot klokken 9, så skal du få Highest Kite, 5 Million Miles etter sangen, og vi håper du får en fin mandag videre.

0: Keen Bend and Break der I sted fikk vi jo være med på en lang reise hele veien til Tasmania sammen med vår reporter Øyvind og Gordon og nå aner vi jo ikke hva som skal skje om vi skal reise eller bli I Norge eller hva vi har I vente her vi hører noe knis, Øyvind
1: Ja, ja, ja, rød, stor kappe og med en brosje foran hun har hvitt skjørt altså den der kappen der, det må jo være mange nå kommer du fra Udivalla akkurat nå utenfor Göteborg Nora Fleischmann, du må jo fortelle meg hvordan, hvem som kommer bort når du har denne her prinsesse røde store kappen
2: Jeg blir kanskje kalt prinsesse mest av på småbarn men når jeg går ut med dette så det mer sånn eldre personer som kommer opp til meg de som sånn bestemødre og mormor og alt mulig sånt
1: Hva sier de da?
2: Åh, det husker jeg når jeg var liten og hadde, eller når de var yngre I hvert fall.
1: At de hadde kappe eller skjørt?
2: At de hadde skjørt. Jeg tror ikke at de fleste nå til dags har på seg kappe.
1: Hvor mange kapper har du egentlig hjemme hos deg?
2: Jeg har fire, men en av dem må bli gjort om på før jeg kan ta og bruke den.
1: Men syr du det selv?
2: Jeg har syd den ene jeg har på nå selv. Den andra har jeg kjøpt på middelaldersfestivalene på Hamar.
1: Ah.
2: Og det kan, det bare å komme på. Det alltid morsomt, men de dyre da, så... Oh. Man må tenke på det.
1: Oh, ja, hvor dyre de?
2: Rundt 2000 kroner, oh. men de laget av ull og varer lenge og har gått. Jeg har den på om vinteren, siden det blir litt varmt om sommeren.
1: Ja, det kan jeg tenke meg. Du, har du alltid, når jeg møter deg, for det første så synes jeg at det ser helt ut som at du skal være med meg på innslaget her, og små barn synes jo du prinsessen. Ja. Men tør du alltid? Altså, jeg har litt lyst til å begynne med sånn rød kapp I her også. Kanskje jeg får litt mer intervjuobjekter, eller kanskje jeg skremmer dem. Men det der å tørre, og på en måte gå, her går vi går så mye I svart og grått og så videre.
2: Og man må ta og bli vant til det på starten. Jeg hadde alltid lyst til å gjort det siden jeg var rundt 12 år, men jeg startet ikke før jeg var rundt 16.
1: Nei.
2: Og det jo ganske morsomt til å ha det på seg, og nå føles det faktisk rart at jeg ikke har det.
1: Ja.
2: Så det ganske morsomt.
1: Ja, for man blir jo mer synlig og masse blikk og sånn da.
2: Å, virkelig, og det veldig sånn, å, se på henne, det kult. Jeg får nesten aldri noen sånne sinner som stirrer på meg, det mer sånn, vent, hva har hun på seg?
1: Du, vi må lære litt om deg, og jeg ble jo helt opphengt I kappen, så vi kommer jo ikke videre om brosjen. Men fortell om deg, Nora.
2: Jeg går på animasjonsspill, digital kunst og animasjons på Hamar, på Universitetet I Innlandet. Det veldig morsomt. Du møter så mange kule personer der. Jeg har faktisk sett noen andre som har litt kule stiler, og når jeg går på senteret også. Det så kult!
1: Så deilig!
2: Ja, det virkelig morsomt. Det blir nesten aldri noe kjedelig der.
1: Ja, så kalte du det. Du sa at de hadde noe. Det jo dette, hva slags diagnoser var det du sa?
2: Jeg har Asperger, eller som de fleste som har det sier autisme på grunn av Ja, det de fleste som kaller det autisme hvis jeg får Asperger.
1: Og du fant ut du av det ganske nylig, gjorde du ikke det?
2: Jep, jeg var 18, og nå jeg 21.
1: Ja.
2: Eller jeg fikk diagnosen når jeg var 18, jeg begynte å prøve å få det gjort når jeg var 17. Men det tok et år.
1: Ja, og hvordan fant du ut av det forresten?
2: Jeg lærer bare sånn, ja, vi tror du kanskje har autisme. Så var det mamma som kanskje sa, ja, du har autisme. Så var det... skolelegen, jeg husker ikke helt hva hun heter, så sa jeg, ja, jeg tror du har autisme, så kom jeg til hun dame som skulle hjelpe meg å gjøre det, og bare sånn, ja, jeg tror det, og jeg spurte på tredje gangen når jeg var hos henne, hva det egentlig?
1: Ja, det vet man jo ikke så mye om,
2: Nei.
1: Så det jo litt rart å finne ut av hvem vi vi mennesker og så videre, men var det liksom noen brikker som falt på plass, altså var det noe som endret seg, eller var det, hadde ikke noe å si for deg?
2: Jeg meg!
1: Ja.
2: Jeg visste jo ikke engang at jeg hadde det, hvordan skal jeg oppføre meg noe annerledes?
1: Nei. Og det var det du sa om de som gikk på den I klassen din, så jo det mye forskjellige mennesker.
2: Ja, folk med ADHD, autisme og andre ting. Det veldig morsomt at vi kommer sammen. Vi hjelper hverandre og alt mulig. Og så, jeg har også dysleksi, så når vi må skrive noe, så bare går jeg til vennene mine hvis jeg I gruppe og bare sånn, hei, kan du lese dette? Siden vi jobber med ting som vi må skrive, og da det ikke det beste å sende ting inn til eksamen og sånt, og bare sånn, ja, det står noe helt feil her.
1: Og så kommer du fra Arena. Jeg har vært på Arena og Birkebeineren og ble avlyst. Da sto jeg da med en kilo sukker I sekken. Og, ja, nå forteller jeg rare ting, det sant. Jeg måtte kaste sukkeret ut, da, for at, men det ble... Birkebeineren avlyst. Det den eneste gangen jeg har vært der. Men nå det deg dette handler om. Da. Hvordan Nora var å vokse opp på Arena.
2: Jeg har vært der siden jeg... 2012 tror jeg det var ja. Når vi flyttet dit fra Lillestrøm jeg liker det mye mer, jeg bor I skogen uten noen folk som så veldig nærme og veldig stille moren min faktisk høner og vi har en bisje og en katt vi hadde tidligere en katt og en til bisje men katten ble 16 men syk og bisja ble fick magekreft då så vi måste ta han för han hade allt för ont.
1: Ja. Ja ja. Vi får en dulat.
2: Ja, vi får färska ägg då. Och vi kallar det 1000 kronor ägget sin mamma är väldigt glad i det och säger att de ska ha det gott.
1: 1000 kronor ägget?
2: Ja, sen det kostar så mycket. De har fått eget hus, sån sted där de kan vara ute och allt möjligt sånt och det kostar mycket. I alla fall sin bisteborre liker att grava. Så de måtte fått bisse in i en gäring så att de inte skulle bli gravd in och bli satt av bisken. De är jakthundar faktiskt. Så mamma och pappa var väldigt glad väl är fortsatt väldigt glad att ta dem med ut på jakt och det är så hyggligt.
1: Så bra, du, rød kappe, det, jeg vet at Mari særlig, som glad i middelalder og rollespill og sånn, du kunne dukket opp i en sånn her rød kappe snart, fordi det veldig, veldig nydelig og flott. Vi må bare si ha det bra til Nora, nå du på vei fra Uddevalla til Hamar igjen.
2: Ja, men det om 4 timer på grunn av streiken, jeg håper det stopper snart og de får alt de trenger.
1: Ja, det var veldig bra, det slår vi slag for de streikene også.
0: God tur, håper det til slutt blir togreis hjem der. Og det helt riktig, altså sånn kappa har jeg drømt om siden jeg så den første Ringenes Herre-filmen i hvert fall i 2001, og da har alltid sett for meg at den kappa gjør jo at man går i ett med naturen og jeg har en bunad som har 3 lag med ull så ved enkelte anledninger så må jeg innrømme at jeg har tatt den bunaden over hodet og latt som at jeg blir en stein, det en annen historie.
3: Men kappa så statement. Altså jeg tenker hatt ganske stort statement, men når du tar på deg kappa, da må du velge en annen farge enn rød selvfølgelig hvis du vil gå i ett med naturen.
0: Det klart jeg får gå for noe grønnlig da. Ja,
3: men dette her, jeg mener disse minuttene her med reporter Øyvind, dette grunnen til at jeg elsker disse innslagene. Du vet aldri hvem du møter, og energien til Nora der, og alt du fikk vite, altså 1000-kroners egget, som moren hennes kaller eggene de får fra hønene. For det har investert så mye forut for den ägglägginga att taxametern går.
0: Ja, det är klart det gör det. Nydligt alltså. Gott jobbat, vi kan glädja oss till Öyvind. Han är tillbaka imorgon, vet du?

0: Så da,
1: hvis du prøver å tenne på fuktig ved, blir det bare røyk.
0: Ja, det blir bare tull.
1: Det blir bare kaos.
0: Jeg kløy vann over i går, og det rant jo
1: mer eller mindre
0: vann ut der. Utrolig vått.
1: Ja. Bare gjør litt andre ting her også.
0: Ja, bra det, Ellen.
1: To ting på en gang.
0: Du må være kvinne. Kan multitaske.
1: Som man sier på utenlandsk.
0: Hva er det norske ordet for multitasking?
2: Nei, det er Jenny. Jeg kan
1: dessverre. Det var synd det, Jenny.
0: Beklager at vi tok din telefonsvarer på lufta, men det er jo en del av spillet.
1: Det er så veldig bra, veldig bra. Men da prøver vi
0: bare. Ny sesong av spillet nå i NRK Radio. Nå har vi ligget på 70,25 grader nord.
1: Det er såpass, ja.
3: Hei, du snakker med Ketil.
1: Å nei, Ketil, det er landsmøtet som ringer deg i NRK P1. Hallo? Er du med fortsatt? Nei, da blir det helt stilt. Det ser ut som vi er aktiv fortsatt, men... Hallo, der ja.
3: Hei. Hallo, hører du meg?
1: Nå hører jeg deg.
3: Ja.
1: Ja, det var landsmøtet som ringte deg.
3: Ja, Truda.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Åh, Ketil, det var for sent. Men du sa det for sent. Du sa det
3: ja.
0: For sent. Fordømrer det.
3: Ja, ja, ja, du vet hva. Jeg er på jobb og satt på do av alle ting.
1: Nei. Åh, vi er direkte innenfra. Du vil kanskje ikke si hvor det du jobber, Hanne.
3: Nei, jo da, det kan jeg si. Jeg jobber i Alva kommune i helsevesenet, blant annet.
1: Ja. Nettopp. Ja, ja, men man må på to også når man jobber i helsevesenet.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er godt å høre du har tid til det da.
3: Ja, det der var utrolig irriterende.
0: Åh, har du stått i kø lenge?
3: Nei.
1: Ok.
3: Jeg tenker du på do eller på?
0: Jeg tenkte i konkurransekø til Trude, men for så vidt, jeg lurer på om du har stått i dokø lenge. Er du på en arbeidsplass hvor det er mye dokø?
3: Nei, da, jeg jobber i en bolig, så det er ikke noe problem.
0: Sitter du på tronen nå?
3: Nei, nå har jeg akkurat reist meg på å vaske hender.
0: Ja, det er jo viktig.
3: Men angående den andre køen, så har jeg stått lenge, og så skal jeg med på igjen forrige uke.
1: Nettopp, ja. Ja, for det kan være lurt det der å melde seg på nyan, hvis det er type par-tre måneder siden sist, fordi da forsvinner man fra systemet vårt. Ja. Så det kan vi jo si til både deg og til alle andre, at hvis det er veldig lenge siden du melder deg på, gjør det en gang til.
3: Ja. Det så må jeg også si det, at jeg har vært så heldig at jeg har fått vært med før, men ikke på Trude. Men jeg har jo alltid lurt på hva en veskebærer er for noe.
1: Oh, ja, ja, ja. Så
3: jeg har jo gått og sett for meg noe som en bærer en veske. Ja, ja. Men så var jeg så heldig at jeg vant en sånn gang. Ja, du, og da skjønte jeg at det var en kaffekopp.
1: Ja, nettopp, ja. Fordi jeg tenker på, det er jo veldig mange som lurer på akkurat det her. Hva er, for at det er jo ikke en veskebærer med E. Det er jo en veskebærer med æ. Ja.
3: Ja, ja. Nei, så den er godt brukt.
1: Ja, men det er godt å høre.
0: Ketil,
1: ja.
0: Er du fotballinteressert? Skal du se fotball-VM?
3: Nei, vet du hva? Jeg skrev... jeg er jo en gammel fotballspiller, da, men jeg skrev ut VM til kollegaene mine her i dag. Men jeg er såpass gammel at jeg er vel ferdig med det ivrigste, så jeg gidder ikke å sitte opp om natten.
0: Nei, nei. Nei, men der er jeg litt kjølig. Jeg skal se mye VM, altså, men jeg vet ikke om jeg kommer til å være oppe 0-2-0-0. For nei, å få med meg også på alle kamperne.
3: Det kommer noen dager etterpå som jeg heller vil leve livet på.
1: Fungerer, ja. Men har dere store planer i dag der du jobber, eller hvordan er det? Er det en rolig mandag?
3: Nei da, det er en, for så vidt en ok. Jeg jobber innenfor rus og psykiatri da.
1: Ja.
3: Så disse her beboerne våre er litt rundt om på forskjellige aktiviteter og gjøremål. Så det er en kjekk arbeidsplass, det må jeg si. Ja.
1: Det er godt å høre. Har du med deg veskebæren dit, eller?
3: Nei, det har jeg ikke.
1: Jeg skjønner. Du, selv om det ikke ble Trude nå, så skal du selvfølgelig få trøstepremie. Du skal få plaster på såret.
3: Ja, fantastisk.
1: Så det skal komme i posten til deg.
0: Trøstepremie i posten.
1: Det var hyggelig å snakke med deg, selv om vi forstyrret deg på.
0: Det var utrolig hyggelig at du tok telefonen, synes jeg. Sport det.
1: Ja, veldig.
3: Ja, vet du hva, jeg har håndverket hjemme hos meg, så det var derfor jeg tenkte på.
1: Det er bare lykke til med nye, og takk for at vi skal fikk sagt for deg. Ha det bra, Ketil.
3: Ha det. Hei, hei.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Ja, ja, men også ombord I Sjarken, som også har fått lånt til han, vår gode venn. Ja. Ingen nevnt, ingen nevnt. Men også har med oss Jon Eirik på tråden. Hallo, Jon Eirik.
1: Hei, hei.
0: Hei, du.
1: God formiddag, heter det vel kanskje. Ikke morgen, ennå.
0: God formiddag, Jon Eirik. Du, du har erfaring med fiskeskjønnet.
1: Ja, jeg driver og fisker en del kveite og ja, fisker litt skrei på vinteren. Og nå har vi faktisk for oss den store kveitfiskehelga på Meløyvær til, til helga.
0: Oi! Det konkurranse da?
1: Ja, det, blir, det jo litt intern konkurranse. Da får jeg besøk fra Haugesund og litt... så da fer vi ut til Meløyvær og så fisker vi og så tar vi oss en pinne for landet og,
0: okay.
1: og, og spiser litt god buknafisk og greier og ja. Går på pub.
0: Oj,
2: ska på pub.
0: Så är pub på Meløyvær alltså.
1: Det är en jätteflott pub som alla skulle ha varit inom. Fantastiskt där uppe.
0: Det är den det måste folk lägga in I sina sommarferieplaner alltså pubben på Meløyvær.
1: Ja.
0: Jon Erik, du också nu framme på vår hemliga fiskeplats. Det är ju oss kan inte röpa hur det är, för det är en väldigt bra plats det här. Her kan okay. du få makrell og berggylte og abbor og torsk og lyr og lange og det ene med det andre.
1: Ja.
0: Reglene som følger da. Når oss setter I gang, så sender oss ned snøret, og snøret går ned en meter per sekund.
1: Okay.
0: Her det cirka 60 meter djupt, så hvis du lar den gå til 60, da går snøret I bånd, og akkurat nå det en dårlig ting.
1: Ok.
0: Ja.
1: Okay.
0: Og du må selv føle på når du vil si stopp og stoppe snøret. Og hvis okay. det en fisk der, da vil gjerne ja. Oss ha fangsten, men du kan da få I bytte noe greier fra landsmøtet.
1: Akkurat.
0: Ja. Så har du agnet og slik klar?
1: Agnet klart, ja. Og ja.
0: Hva du vil bruke for noe I dag?
1: Nei, I dag bruker vi bruker en jig, en gummijig.
2: Oi.
0: En jig?
1: Med trippelkrok bak og...
3: Satser på å ta det som går I kommer I dragsuget da. Ja.
1: Ja, visst.
3: Ja.
0: Ja, men det nydelig det, Jon Erik. Da setter oss I gang her, og så kan du så si du stopp når du føler deg heldig.
1: Det skal jeg gjøre. Det nydelig. Det skal jeg gjøre.
0: Ok, da setter oss I gang, så vil du høre. Der, vet du. Da går snøret ned.
1: Da går snøret ned,
0: ja. Det kanskje ikke ofte du fisker sånn som dette her.
1: Jo da, jeg gjør det.
0: Ja. Ja, driver du med stang?
1: Ja, det mest stang.
0: Ja.
1: Stopp!
0: Da der stoppassen!
2: Oi.
0: Du stoppet han på 16 meter.
1: Ok.
0: På 14 meter, der sto det sill.
1: Jaha.
0: Men den dessverre litt for langt unna.

0: Og det, ja, neste å se er litt lenger ned, 22 meter altså.
1: Ja, men du skjønner det at når jeg fisker, så ok, så stopper jeg på 16 meter. Får jeg ikke noe der, så slipper jeg jo videre. Han prøver. Det er jo sånn det fungerer når man fisker, vet du.
2: Ja, for en legende.
0: Ja.
2: Han pruter jo her.
0: Jeg vil si at han pruter nå.
3: Kanskje har fått med seg litt av Sil, vet du, på det han, han hadde jo tre kroker bakpå.
0: Ja, sant. Ja, for du drev jo med gummigig med trippelkrok.
1: Ja da.
0: Ja, ja, men da var det Sil.
2: Wow, forhandlingens mester.
1: Oi, oi, oi.
0: Det var ikke verst. Har du forhandlet deg frem til fisk før, Jon Erik?
1: Jeg har en god historie der. Jeg fikk en kveita på 70 kilo utenfor Meliver, på stang.
0: De katta på stang, 70 kilo?
1: På stang, ja, det var rekord. Men han som skar filet av den, han fikk 90 kilo filet av den, og da ville alle kjøpe kniven.
0: Oh. Altså 70 kilo kveite med 90 kilo filet?
1: Ja, han mente han hadde klart 90 kilo filet av den 70 kilo speita, så da var alle de lokale ville kjøpe kniven av han.
0: Ja, den kniven ville også ha. Det er akkurat slik fiskehistorier skal være. Jon Erik, det her var fantastisk fin innsats med bra agn og gode forhandlinger. Du må helle linja, så produsent Mai får adressa di, og så kommer det noe. Hva du har lyst på fra landsmøtet?
1: Hva du har å by på da?
0: Og så har koppen, og så har handlenettet.
3: Ja, kanskje det nøkkelgreien kan være passende til fesker.
0: Og så har nøkkelring med kork på, som flyter hvis du mister den i vattnet.
1: Ja, men en sånn kopp med landsmøte hørtes jo bra ut.
0: En kopp, ja. Og så kan du legge opp i nøkkelringen opp i koppen.
1: Ja, veldig bra.
0: Ja, det har vært oss enige. Det er for å ta oss fram. Ok, lykke til på Meløyvær til helga da, Jon Erik.
1: Takk for det.
3: God tur.
1: Ha en fin dag videre.
0: Takk du også.
2: Ha det.
1: Ha det.

Zimmermann ga deg riper i lakken. Du har nesten, så jeg har lyst til å vedde på at du har vært der vi skal, det er halvtimen her. Vi skal til Fisketorget i Bergen, og neste sommer fra 1. mai får nemlig Fisketorget ny utsjånad. Det blir slutt på seglduk og presenning, og hvordan det skal se ut, det skal du snart få vite.

0: Jesse J og B.O.B. Price tag, snart 10 minutter på 5.
1: Lurer på hvordan de hadde gjort igjen en fleip eller faktakonkurranse?
0: Med mine spørsmål, dårlig.
1: Kanskje dårlig.
0: Ja, dette lokale spørsmål fra Vestland.
1: vi spurte jo TV-programmet Norge rundt på NRK feiret fredag 10-årsjubileet sitt. God ettermiddag, Bjørge Egil Seterli.
2: Hei, hei.
1: Var det fleip, eller var det fakta?
2: Nei, det var fleip.
0: Det var helt rett, og dermed så var du en av mange som hadde rett og da kvalifisert til å være med i konkurransen vår da, fleip eller var fakta. Men du, du ringer fra jobb, du egentlig?
2: Jeg er på jobb, ja. Men jeg tok meg 10 minutter nå, skjønner du.
0: Ja, hva jobber du med?
2: Jeg jobber med bruvedlikehold, mest da.
0: Så du passer på at alle bruene våre er i god stand?
2: Ja, prøver i hvert fall.
0: Ja, ser det bra ut?
2: Ja, det er noe litt ymser av noe forskjellig rundt omkring. Men vi prøver å holde deg i stand, ja.
1: Ja, men det er veldig bra.
0: Og du er ute i vær i dag, da. Hvordan har været vært der du har vært i dag? Det har jo vært litt forskjellig i Vestland.
2: Ja, det var litt forskjellig. Men akkurat her, nå jeg inne i Lærdal, og her er det jo akkurat nå opphold og... ja, det er ikke så alvorlig. Litt surt før i dag. Akkurat nå er det ikke så galt.
0: Lærdølene sier det aldri regner i Lærdal, så...
2: Ja, jeg sier det.
1: Men nei, Norge Rundt var jo ikke 10 år, men vi kan jo sjekke da. Husker du hvor gammelt Norge Rundt er?
2: Nei, akkurat på årstall skal... Det tør jeg ikke si, men det har eksistert så lenge så jeg kan huske.
0: Ja, hvis du skulle tippe da et rundt år... Og det ikke er 10 år.
2: I hvert fall 50.
0: Ja! Det var 50. Bra. Ja. Det var bonuspoeng også. Jeg klinket inn der. Ja. Vi er skikkelig blie. Det er jo høstferie jo alltid.
2: Ja.
0: Men er du klar for et par påstander til?
2: Ja, vi får prøve da.
0: Her er første da. Det er altså meg, Stian Sjursen Takle, og Lene Granli som er programleder i dag. Både... Meg og Lena har vært programledere i Norge Rundt.
1: Fleip eller fakta?
2: Fakta.
0: Ja! Det er helt sant, faktisk. Det er helt
1: utrolig. Ja, det er helt sant, ja.
0: Men du, det var en rett, pluss at du har et bonuspoeng her. Så er det neste. Fløybana ble bygd midt på 80-tallet. Er det fleip eller fakta?
2: Det er fleip.
0: Ja, selvsagt. For det var jo for lenge siden. Du tør ikke å tippe hvor tid den ble åpnet.
2: Nei, det... Ja, kanskje... Må vi ned på 50-tallet, kanskje?
0: Enda lenger tilbake, faktisk. Ah, ja.
1: Det var før du begynte å ordne med bruer, i hvert fall.
2: Ja.
0: 1918.
2: Ja, det var... Ja, det var i god stund før.
0: Ja. Men du hadde nok, så vi åpner champagnen her og serverer deg fyrverkeri og alt. Og så skal vi sende og gå en premie til deg i posten. Er det noe du gleder deg til denne veka her?
2: Jeg liker noe sånn... spesielt gleder meg litt hver dag, kanskje.
1: Ja, så fint.
0: Ja, så bra. Er det de små ting, eller store ting som skjer da hver dag?
2: Både små og store ting.
0: Ja. Du, Bjørge Egil Seterli, det tar jeg med meg ut i dagen. Et råd for deg. Vi skal glede oss litt over hver dag. Så må du ha en strålende fin mandag.
2: Jo, takk det samme.
0: Takk for at du var deltaker. Bonuspoeng og alt. Det er noe å se hva vi gjør med det.
3: Jeg vet

0: Tom Grennan.
1: En fin perfekt måte.
2: Ja, måte å starte festen på.
0: Unnskyld.
2: Men du, når vi først I gang og snakker I munnen på hverandre, jeg tenkte at vi kunne skru tiden tilbake.
0: Ja, hvorfor og, det?
2: Ja, jeg tenkte 64 år.
0: Ok.
2: Fordi at 5. oktober I, for 64 år siden, I 1962, var jo en veldig viktig popkulturell dag.
0: Ok.
2: Ja, og det må vi jo merke oss at på dagen I dag fikk vi både den første Beatles-låta og den første James Bond-filmen.
0: Åh! Mm. Ja, men det sånn at du... Vet navnet på de da?
2: Love Me Do og Dr. No
0: Ja, du går rundt og kan det du
2: Det hadde vært veldig spennende nå bare sagt ja Litt fristende, men nei da Jeg kunne ikke det, jeg måtte slå det opp Men jeg synes det var litt alright Det flere andre ting som jeg ikke kan Og som jeg tror at alle andre kan
0: Ja, hva som var da?
2: Ja, alle navnene på det norske fotballherrelandslaget for eksempel I går dukket det opp en som het Ayer
0: Åja! Og det visste ikke du altså, Har du bodd under en sten hele sommeren, du, eller?
2: Det, man skulle tro det Men jeg innrømmer det, jeg veldig dårlig på fotballspillere Jeg kan Haaland
0: ja.
2: Ja Men det flere ting Det kanskje enda verre I dine øyne For jeg aner ikke hvordan Snapchat fungerer
0: Nei
2: Det føler jeg alle andre kan
0: Men jeg, det lov, jeg gir deg den
2: Har du noen greier som du føler at alle andre kan?
0: Jeg føler at de fleste kan lukeparkere Det får ikke jeg til også
2: Nei
0: Jeg får helt sperrer. Jeg blir så redd for å bulke bilen I hver eneste ende. og så føler jeg føler at alle har en favorittsang. Og hver gang man spør folk, så folk svarer med en gang. Hvis noen spør meg, så får jeg helt jernteppe, og jeg glemmer alle sanger som noen gang har fantes. Og så bare sier jeg den første jeg kommer på, og det egentlig ikke min favorittsang.
2: Jeg kjenner meg,
0: ja. Ja.
2: Dette tema I dag, dere.
0: Ja, det tema. Det altså, hva det du... Ikke kan, som du føler at alle voksne egentlig burde kunne.
2: Ja, dette kan bli trøst, veldig god trøst for mange, for du ikke alene, det helt garantert noen andre også som har det som deg. Du tror alle andre kan noe, men så føler du ikke at du har peiling selv. Så del med oss I appen NRK Radio, Finn Håse og Ingeborg, og trykk på knappen send inn. Vi gleder oss. Dette blir bra.

0: Släpp med in med Stout.
1: Det blir alltid god stemning når den gjengen der kommer i radioen. Vi har spurt i dag, hva det du ikke kan som du føler at alle andre rundt deg får til?
0: Mm-hmm. Og her det Ola som skriver, jeg kan ikke ramse opp masse tv-serier som går på alle kanalene vi har, men de som gikk på 70-tallet, det har jeg oversikt over.
1: Ja, men det fint det.
0: Ja da.
1: Nostalgisk og fint. Jeg kan ikke knipse med fingrene, jeg har prøvd i 40 år, men det kommer bare et lite trist klikk. Var det en som skriver?
0: Ja, sånn. Klikkertekk. Ja. Kanskje det genetisk?
1: Det kan hende.
0: Ja. Om Margit skriver, som sagt, alltid sagt, kan mye, men vil ikke kunne å skifte dekk på bilen. Verden kommet så langt at vi trenger ikke det, kanskje. Denne nymotens greia nå til dags.
1: Ja, ikke sant? Plutselig så skifter de seg selv.
0: Ja.
1: Alvild skriver, hun får ikke til å holde huset rent. Hun holder det ryddig og vasker kjøkkenbenk, spiseservice og bad så rent jeg kan, men generell husvask og støvtørking, hjelp, det får jeg ikke til.
0: Ja.
1: Ja. Men det bra nok kanskje å vaske kjøkkenbenken, spiseservice og bade.
0: Ja, det synes jeg jo hørtes ganske
1: godt
0: mye ut.
1: Godt på vei i hvert fall.
0: Så det en anonym her som skriver at han av den gamle skolen, og ting jeg ikke kan, men burde kunne, å skjære brød i butikk, skanne vare selv, kjøre i parkeringshus og bruke den sparkesyklene som står overalt. Ja. Ser skummelt ut.
1: Ja, men det er en ærlig sak det. Jeg synes også den der brødskjæremaskinen litt skummel altså. Hvis man prøver, så det skal godt gjøres å skade seg på den.
0: Ja, det tror jeg faktisk at det skal litt, ja. Jeg husker at en gang at jeg kjørte brødet inn på høykant, så jeg fikk sånn dritlange skiver.
1: Oi, oi, oi, nå kommer mange til å prøve det.
0: Ja, ikke gjør det, for da tror jeg de butikkmedarbeiderne blir sure.
1: Ja. Gunnar skriver, hei i studio, hei til deg Gunnar. Jeg kan ikke spise med pinner. Maten går alle andre steder enn der den skal.
0: Åh.
1: Mange som kjenner seg, Jenny.
0: Ja, jeg kjører gaffel, ja, altså.
1: Ja, du gjør det?
0: For å være helt ærlig.
1: Ja.
0: Men ja, det er jo litt stilig da, å drive med den der spisepinnen. Sander sier at han ikke kan skøyte. Hver vinter så later jeg som at jeg ikke har lyst, men sannheten er at jeg redd for å falle.
1: Ja. Det gjelder meg også, både på ski og på skøyter.
0: Ja.
1: Det ser ikke bra ut i det hele tatt. Det en som skrev her også, jeg klarer ikke å gå på ski uten å se ut som en nyfødt elg. Jeg er sikker på hvordan. Jo, det er vel litt sånn Bambi på isen. Da.
0: Ja.
1: Så har vi anonym her som skriver, hei, det ser ut som om folk driver og vipser i øst og i vest, men den kunsten kan ikke jeg ennå. Jeg får heldigvis betalt med fysisk kort, for ikke å snakke om med rene penger i hånda. Det jo ikke verdifullt da, skriver anonym.
0: Ja.
1: Og det jo sant.
0: Ja, det jo, den teknologien kan bli litt for meget noen ganger. Christian sier at jeg kan ikke pakke inn gaver. Det ser ut som at gaven har overlevd en naturkatastrofe.
1: Ja, ja, men det jo det at du gir en gave som teller.
0: Ja, ja, tanken som teller.
1: Og tanken, ja, selvfølgelig. Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst da, til å dele med oss hva du tror alle andre kan, men som du ikke helt har dreisen på selv. Mens vi alle hører Supertramp.

0: Love Me Now med John Legend.
1: Skikkelig fin. Jeg har et spørsmål til deg. Får vi en ny venn etter nyhetene?
0: Ja, det kan hende.
1: Oi, så hemmelighetsfull da.
0: Ja.
1: Ja. Jeg krysser fingrene og håper på det beste. Etter nyhetene fortsetter hverdagsfesten. Nå det tid for regnvær.

0: Didn't see it coming med Theos.
1: Er ikke det en vaskeekte Østfolding, da?
0: Jo, det var noe sånt.
1: Det tror jeg. Det vet jeg.
0: Ja, det vet du.
1: Jeg tør å si det sånn. Ja. Du, ja, det er en annen ting jeg ikke helt visste før jeg sjekket det I dag. Opplever du noen gang at du kommer til for eksempel en parkeringsautomat, eller en kaffeautomat, eller en touchskjerm på en restaurant, eller noe, skal du trykke, og så skjer det ikke noe?
0: Ja, og irriterende.
1: Og så trykker du igjen, og så trykker du litt hardere, og enda hardere, og det skjer ingenting. Ja. Og så må du bare gå ut av køen, da, eller spørre noen andre om de kan trykke for deg, og da fungerer det.
0: Ja.
1: Har du vært borte I det?
0: Ja, veldig. Og da tenker jeg bare, maskinen ødelagt, og jeg trykker bare drit mange ganger,
1: ja,
0: som man ikke skal gjøre. Hardere. Ja. Så kommer det igjen bak og bare, ding, fikk du det med en gang.
1: Ja.
0: Hvorfor skjer det?
1: Nei, ja, altså, skjermen har sånn bittesmå følgere som merker når fingeren din kommer borti, og det merker det fordi at fingeren har en veldig liten elektrisk ladning I seg, så når du tar på skjermen, så merker skjermen den, altså du forstyrrer, ladningen som skjermen har og det feltet der den ladningen deres altså,
0: hvor det møtes
1: treffes,
0: på en måte
1: ja. Den jo dedikert I en handling og så det forskjellige ladninger da, på forskjellige steder på skjermen, så når du trykker på den så skjønner maskinen at ok, der var det noen som trykket og de trykket akkurat der på skjermen, ja da det kaffelatte
0: ja.
1: Ja men hvis den ikke reagerer så det fordi den ikke skjønner fingeren din Og det kan være flere årsaker til det. Og ja, det kan være at du har tørre hender, eller kalde hender, skittne hender, våte hender.
0: Nemen.
1: Ja. Så det løsningen. Det altså enten å bruke krem, fuktighetskrem, sånn at ikke de så tørre lenger. Du kan blåse på dem, da blir de varmere, det vil hjelpe.
0: Oi.
1: Du kan vaske dem hvis de skittne, eller du kan tørke dem hvis de våte. Men så kan det også være skitten skjerm, så hvis du går med en sånn liten serviett med sprit på I lomma, så kan du jo vaske skjermen, da vil det fungere. Og så kan det selvfølgelig være en dårlig skjermbeskytter på den, men da hadde du jo ikke hjulpet med den neste I køen heller.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei, ikke sant.
0: Yes, så det som regel ikke at skjermen ødelagt?
1: Nei, det veldig ofte brukerfeil, eller fingerfeil da, I denne sammenhengen.
0: Ja.
1: Møkkete, våt, tørr, kald.
0: Oj oj oj herlighet. Det ska jag tänka på nästa gång jag ska prova få mig kaffe I automaten där borta.
1: Ja, och en annan ting du kan tänka på som inte så väldigt hyggelig, det är att det du har då är en zombiefinger.
0: Nej, är det heter?
1: Ja.
0: Nämen.
1: Det är Consumer Reports som säkert är någon som förbrukarrådsting som införte begreppet zombie finger för att beskriva situationen där en modern kapacitiv beröringsskärm inte reagerar som den ska när det kommer en finger bort inn.
0: Ah, zombie finger.
1: Ja, nei, det hørtes jo ikke overleit
0: Skikkelig Halloween-vibes nå, altså.
1: Ja, nettopp, så I slutten av måneden, da mange zombie fingers ute og går. Nå skal vi til noe annet som kan relateres til det å være ute og gå I mørket. Eva Dahlgren stiller spørsmålet, hvem det egentlig som tenner alle stjernene?

Debacultural Club, Do You Really Want To Hurt Me? Vi skal straks få inn Christian Gislefoss med en værmelding her, og det kan jo være på sin plass I dag, vil jeg tro. Det jo ganske heftig rundt omkring. Vi skal ha Alex Gray med The Best først.

Det var siste nytt fra Susanne Sundfølle. I dem het låten fra hennes nyeste plate, Revelation of Divine Love. Nå det Lana Del Rey, Doing Time.

Grenseland, hver gang du her, sang dem. Nå tenkte jeg å spille en låt med Garth Brooks. Jeg snakket om den før også, at han er kanskje, Garth Brooks han er en sånn fyr som man kanskje av og til hører på radioen og tenker sånn, ja, det var en fin låt. Garth Brooks, artig å høre det en gang iblant, og så tenker man litt mer over det. Men for han er liksom ikke sånn kjempesuperstjerne her, men i USA, der er han det. Der er Garth Brooks så svær som du kan få det. Han er rett og slett den mestsellende soloartisten i USA gjennom tidene. Større enn Elvis har han blitt faktisk. Så cowboyhatten av for Garth Brooks. Her kommer han med Friends in Low Places.

Ny låt fra Pikekyss var dette Ring meg når du kommer hjem Og duen lover nytt album og turné denne høsten Men jeg lovte enda en fersk låt som inne på listene våre denne uka Den kommer fra et Trondheims band Og du får den straks